נפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה.

הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

הידעתם מה מתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות,

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי מה שהוא עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. תופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף דקל קמילה.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
4: חביית הערוצים של ספורט אחד. מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה. אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV. ומהפרמייר ליג, ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל.

0: הופנהיים, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
3: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אליי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מרסי 400 גרם ב-29.90 שקלים. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: חביית הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה. אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV. ומהפרמייר ליג, ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם. מגרמניה, ביירן מינכן מול שלקה. ומאיטליה, רומא מול אטלנטה. ומחר, שני משחקי ענק. ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לאג'מי וחרוב לבן, ב2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
5: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
6: 04-99-77-844.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלאכין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה.

0: כנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב24.90 שקלים. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות, ב19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע.

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אחי כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
2: שקל?
4: חביית הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייאקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
9: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלכים שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: רדיו צפון 104.5 FM.
15: אתם מאזינים ל שבת עברית

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס. מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות. שישי עד ראשון. ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל בחמישה שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל קנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
9: 04-99-77-844.
11: הנה זה בא!
12: חבילת הערוצים של ספורט אחד. מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
13: חבילת הערוצים הטובה
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: שוק פירות וירקות, שישי

אלעד ראשון ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ואננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: תן לי נוק קצת בחייך.
1: גם לסוף זה לא יזיק.
2: זה טוב, אתן גם לך ילדונת קצת.

0: זה לא בפרמה, את מבחינת לך עדות כל כך.
1: דוהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר.
2: תרווה הכביש מאחורינו כמו פס ארוך משפיר.
1: אל תזכירי את הפסים.
3: נו, מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם השארנו פס של אש.
2: גם השארנו פס של אש.
1: איציק שמן, עקח ידיים.
0: לא ישבי, זה לא נורא.
1: אי אפשר לנסוע ככה. אבל זאת לא הצרה.
4: אולי נעצור את הג'יפ לרגע.
1: זה חסר כל היגיון. דווקא ספיד אני נותנת פנצ'ר.
0: איזה מין חרבון.
1: לא, לא, לא, לא, לא.

0: מאות גרם ב-12.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
2: שקל!
4: חביית הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מרסי 400 גרם ב-29.90 שקלים. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלם.
0: בכפוף לתקנון.
6: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
7: 04-99-77-844.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה,
0: בכפוף לתקנון.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל שבת עברית

0: יא ירח, בבקשה תפסיק.
1: סוף סוף הלבנה בעצמה כבר הבינה שכך להמשיך זהו עסק של ביש, וכך מדי

0: הראש, היא שואלת.
1: בבי, תן לי, מה שמה?
0: מיד עונה ומבקש לך.
2: אשר.
0: זה מה שקוראים אותי החבר'ה.
2: אשר, את והיחיד.
0: אני רטוף במצח, מיד מתרגש, היא מוציאה סגר

0: ונהיה מאוחר, איך אני אגלוש מנו מאותו הכפר? רציתי בחורה עם ערכים ברורים, ומצאתי את נחמה ממי השערים. אני משגיח כשרות, לומד בישיבה.
1: כן, השם ידידנו חזר בתשובה.
0: אני רב השם תמיד, ואלוהים גדול, ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהינו ביותר ואני לא לבד, אלוהינו לא...

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרער. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: חוויית הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
8: 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. מרסי 400 גרם ב-29.90 שקלים. טופיפי 125 גרם, שתי יחידות ב-14.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה,
0: בכפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרער. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לאג'מי וחרוב לבן, ב-2.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את המרנק, להפשיל שרבולים, לקום בבוקר, ורבות העבדה.

שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל, ב5.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בוואטסאפ.

0: מחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
2: 04-99-77-844.
3: הנה זה בא.
4: חוויית הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול פסו, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלכין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תפוח אדמה ארוז לבן, תפוח אדמה לאפייה, גזר ארוז, בצל יבש, חצי לג'מי וחרוב לבן, בשני שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
1: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעה. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: לכפר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, אר הלב, השימון רודי.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
4: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
4: צ'וצ'נצה לכפר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.

0: לפני, חודשיים שמה זאת הייתה יופי של פצצה
1: השמקית ופנסים בעיניים
0: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה
2: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
0: היי זה היה משגע
2: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן
1: מה אתה יודע?
3: לך ותקרא להג'ים ואודי ארלב השימון רודי
2: לך ותקרא ותביא

0: תגיד מה?
1: מה?
0: תפוח אדמה.
1: תגיד איפה?
0: איפה?
1: בחיפה.
0: תגיד עין? עין?

0: הביטו מחזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. תה ירוק ותה קמומיל של ויסוצקי 50 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מחית עגבניות 700 גרם ב-12 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
2: שקל?
5: חביית הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייאקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
0: בכפוף לתקנון.
7: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
10: הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. רימון, אגס, מנגו, אבוקדו, לימון וחציל, ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב9.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
5: שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
7: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
8: 04-99-77-844.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
8: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29.90 שקלים. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. ירקות סנפרוסט פרימיום 800 גרם ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
3: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
5: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
6: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24 שקלים ו-90. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. ענבים, תמר צהוב, שזיף ושזיף ירוק, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. וחמניות ואננס, ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. אורז בסמטי הסלה, 5 קילוגרם, ב-24.90 שקלים. שמן קנולה מזוכח, ליטר אחד, 3 יחידות ב-19.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת. בכפוף לתקנון.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס. מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מרסי 400 גרם ב-29 שקלים ו-90. טופיפי 125 גרם, 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
2: 04-99-77-844.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סלמי זוגלובק 500 גרם ב-19 שקלים ו-90. טחינה אל ארז קילוגרם אחד ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל שבת עברית

0: אתם מאזינים לשבת עברית ברדיו צפון 104.5 FM.
1: Hemos muchachos Luis Alberto del Paraná, hemos los picudos chafonas.